rupi aang ki taisab tala la ngu mik songgo tali lakwa tabdi ki sosof kong rodong ka lima zogi te pombo sitam setam mibe ka lima zogi tukdan rodong shala samni ke sa chasem zogi te miba yi na pombo ye kotok taki tomba yinbe ke kenda la teye kundu la sujuk niba je kablan song teye je kundu la kumpupu nye mo tsepshin je gone poshin tagar tong oblong sengda ke se pene kongshin je jarbo kundu la shangsen bolam tibe ke kongshonpi nakpo ke pushin ni peba tamdi ke karo denton la si tena rongzit ten la jarbo la kato ngantan dora la mantan be pablan song Norbe ka lengu lan tom dedi ke jarbo ko ta ta ta mon sin nam dike se kwa kyon de tom yang ta na da la ka mo yang de chi je an da le je ta ron pom bo ke tong ta don ka ron sa cha cha nyem ba ta won na don mo po wa par fan kon ba la je je du te be so sing la jarbo chom pin na po kon du la sin sin je go ne ka don se je ken rumi te je ke don ka ron sa cha cha te je ke kam ba le je dan da ba chi song